jappu dama lay wax ne nit ku nek dina ko xame waxtu yekete cadeau mom rek lañ koy diggo ñu gën ma xam nak ci ndënd ak xalam waye comme lu dag nak morom malay sét ma waxon la ne la du wét ci fama nekkon dama wét li ci ñoo wara mëna fekk ci

0: wonde tan fu badante no bandu
1: won kay
0: mi ka jaawi sada bandi mi naamu weynde Amadou Boubou badante no bando o mi juuma semi fan do mi seydi gay wayondira am am buri am jamme ceng gorre mon ko bingeli ñewo so jibinaama yo namde sene wuri kono sene mawni wona hala mawna nam dum leedi bi jonto heewi 3 mois walla ka walla 2 mois kono ko badlo dubi tewde wala ko hon dum golol hon dum non buur hay neddo ko buure mo buure neddo ko wonti so ki wadi falanter don fodere wala

o wuri so wogiki mayi nan o mayi ɗum noko mes mo andana hoori ɗum noon waarenaare hoori mum so wuro jogii ko ɓerdi ɗiɗi ndee wiya dokken nde wiya ma hen so mayiɗari yaltide hen kadi yiɗa mayde dokku woni joowo kaɗoo woni dogoowo no jawdi wawi tiɗde ene heɓreten ni sikku makko hakkunde mo nani mana nde darno nani ngulaa ngu ɗoyngol alaa ñaamde welde alaa lelde foftere alaa neɗɗo daña hen huuwe miliyo rokkude hen ñaami joomi ko moƴƴo so miliyo mon heɓrini e goɗa heɓata hen so ara man tañi gaal hoɓen on lufata

samlen jallu wi alay sar min amu ko kodda sede dilliyado o wi wili kam ni jurma 5000 francs e inde suddi e minirabam be wo be demb kumba yamna li iswaru ka yamna ta ja e jom suudu makko kumba nene jallo so dum beltima hak yunna djogum plume nokku mabbe metto kon no be ciftu rabbe o sa faati do djodi mo nuyi sir o be mi djon o ala sabru so be bada bande be ciftu rabbe o so mi djeyi ton do bando o faama kadi wala bando o yehi ton faama be kelo be ngandam yejjitaaka hal kaado hala mun barka faayido ko mo heewani hal taba halu mi timmi ko hal fu ne moyi sam nena djallo.

saxé war nañu duppé maamam saxé war soxna mbay jimbi kura jam may ñaxalangaal bu koddu.

Senegal ma jaw xor maram cham yasin fatima mam je mer la mo jek nek mer ni ku ñu ci senegal ñes mer adab lay simer akati simer